0: 7. avgust je pred nama, a u nastavku razbudilnika, da se prisjetimo događaja i ličnosti koji su obilježili ovaj datum kroz istoriju, 1834. godine umro je Joseph Marie Jacquard, francuski pronalazač koji izumio mehanički tkački razvoj.
1: 7. augusta 1859. rođen je srpski glumac, reditelj i pisac pozorišnih komada, humorističkih feljtona i komedija Ilija Stanojević, poznat kao Čiča Ilija. Najpopularniji komičar svog vremena, izuzetno omiljen glumac, živog i spontanog humora i bogatog duha. Osim 4 godine u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, cijelu je karijeru proveo u Narodnom pozorištu u Beogradu.
0: 1876. godine rođena je holandska igračica Margareta Gertruda Zele, poznata kao Matahari prema imenu koje je prije Prvog svjetskog rata uzela dok je živjela u Javi, na Javi, tada pod kolonijalnom vlašću Holandije. Pod izgovorom da je njemačka špijunka, strijeljana je u blizini Pariza u oktobru 1917. godine.
1: Na današnji dan 1895. godine otvorena je prva međunarodna izložba moderne umjetnosti u Veneciji, koja se od tada održava svake druge godine, Venecijansko bijenale.
0: 1942. godine počelo iskrcavanje američkih pomorsko-desantnih snaga na ostrvo Guadalcanal u grupi Solomonskih ostrva, čime je označen početak ofanzivnih dejstava saveznika na Pacifik u Drugom svjetskom ratu.
1: A 7. augusta 1975. rođena je Charlize Theron, američka filmska glumica, dobitnica Oscara.
0: 1989. godine 7. augusta umrla je Mira Trailović, pozorišni reditelj. Godinama je bila jedna od najdominantnijih ličnosti srpskog i svjetskog teatra. Osnovala je 1956. godine pozorište Atelje 212, a potom i BITEF, Beogradski internacionalni teatarski festival, čiji je umjetnički direktor bila od 1967. do smrti.
1: Ovo je Razbudilnik Radija Republike Srpske. Kratko smo se prošetali kroz istoriju, prisjetili se šta se sve rešavalo 7. augusta. 6:24 minuta. Dobro jutro.

Požar kod asfaltne baze Hercegovina puteva uspješno je sinoć stavljen pod kontrolu nad ljudskim naporima svih angažovanih. Evo, tu informaciju je Radio Televizija Republike Srpske dobila od komandira Trebinjskih vatrogasaca.

0: E sada u 6:49 imamo i informacije o tome kakvo je stanje ovih dana u Evropi, koja doživljava jedan od najtoplijih perioda posljednjih godina. Najteže su pogođene Španija, Portugalija, Francuska, Italija i Grčka. Francuska nacionalna meteorološka služba Meteo France proglasila je narandžasto upozorenje na toplotni talas u 8 regija za danas i naredne dane.
1: Ono što se dešava u Evropi je, evo kao što smo rekli, narandžasto upozorenje. Meteo France je upozorio na stanovnike na taj toplotni talas u 8 regija. Mađarska je isključila dekorativno osvjetljenje u svim državnim institucijama, uključujući parlament, veći dio budimskog zamka, Lančani most, kako bi uštedili struju. Rekordno nizak vodostaj Dunava je primorao Mađarsku da gotovo potpuno zatvori jednu nuklearnu elektranu koja koristi rijeku Dunav za hlađenje. Za to vrijeme i Rumunija se sprema da potopi 4 barže napunjene kamenjem u Dunav kako bi preusmjerila vodu do svog jedinog reaktora i tako dobila još nekoliko dana rada. Vlasti u Bukureštu su smanjili intenzitet ulične rasvjete za trećinu i isključili osvjetljenje noću na značajnim zgradama i muzejima da bi se uštedila struja. Sve to zbog niskog vodostaja Dunava. A nizak vodostaj problema pravi i na Rajni u Njemačkoj, gdje mnogi brodovi mogu da plove samo djelimično natovareni, a to povećava naravno troškove prevoza.
0: Da, evo što se dešava u ostalim zemljama. Svih 27 italijanskih gradova je pod crvenim alarmom, jer je tamo temperatura iznad 40 stepeni. Italijansko ministarstvo zdravlja stavilo je svih tih 27 gradova obuhvaćenih

0: Srpske, iz Srbije, izvinjavam se, ali također i tu oko vas u Beogradu, da ima lijepih mjesta u okolini gradova gdje se može otići, gdje se može uživati, pa i u seoskom turizmu.
1: Jeste, čim je manje betona, odmah je i svježije, a to jeste jedan prednosti sela. A turizmolozi kažu da naše i tekako dobre resurse treba prilagoditi upravo tom vidu turizma. Oni kažu da seoski turizam u Republici Srpskoj predstavlja jedan od najperspektivnijih oblika turizma, jer spaja prirodne ljepote, tradiciju, domaću gastronomiju i autentičan način života na selu. A šta se tu pruža posjetiocima? Pa prilika da borave u seoskom domaćinstvu, učestvuju u poljoprivrednim radovima i da upoznaju lokalne običaje.
0: Posebna atrakcija je smještaj u tradicionalnim seoskim domaćinstvima i etnoselima, domaća hrana pripremljena od lokalnih proizvoda, aktivnosti poput planinarenja, vožnje bicikla, ribolova, jahanja, branja ljekovitog bilja i voća, upoznavanje starih zanata, narodnih običaja i kulturnog nasljeđa i najvažnije boravak u čistoj i očuvanoj prirodi.
1: A takve dobre primjere imamo u Šipovu, Ozrenu, Romaniji, Jahorinskim selima, u okolini Trebinja, u Podkozarju. Na svim ovim mjestima nalaze se brojna registrovana seoska domaćinstva koja omogućavaju otvaranje novih radnih mjesta u seoskim područjima, očuvanje tradicionalne arhitekture i običaja, promociju domaćih poljoprivrednih proizvoda, smanjenje odlaska stanovništva iz sela samim tim, i to su mnogi benefiti.
0: Iako se ovaj oblik turizma razvija, i dalje postoje određeni problemi, jer i dalje imamo nedovoljno razvijenu infrastrukturu u pojedinim selima, ograničenu promociju na međunarodnom tržištu, nedostatak ulaganja u smeštajne kapacitete i prateće sadržaje, edukaciju domaćina u oblasti turizma. Iako je prema podacima Turističke organizacije Republike Srpske broj registrovanih seoskih domaćinstava značajno porastao posljednjih godina, a interesovanje domaćih i stranih turista za ovakav vid odmora nastavlja da raste, još ima mnogo prostora za napredak i usavršavanje ove grane turizma. E da čujemo kako je kod vas. Znamo da mnogi odlučuju se ipak za odlazak na selo, u prirodu i prednost daju tome u odnosu na more, čak i u ljetnim mjesecima i na ovako visokim temperaturama.
2: Da, pa eto, u brdima može da se sakrije dosta hladovine i u tim skoro bajkovitim predelima oko Beograda ima nekoliko etno kompleksa udaljenih ne više 2 sata od grada na Kosmaju i Avali, a tu su i Oplenac i Topola, zbog vinograda nazvani su Srpska Toskana. Uglavnom su u ponudi prenoćišta u drvenim ili modernizovanim vajatima, ima i luksuznih vila, negde su uze smeštaj uključeni i obroci. U ponudi su aktivnosti poput jahanja, obilaska manjih zooloških vrtova, kao i brz beg iz grada i spa vikendi. Također tu su i planinske staze, ali i čist vazduh. Dosta je restorana nacionalne kuhinje. Ono što sam mogla da primetim jeste da pojedini gosti vole te domaće sokove, a turistima su zanimljivi Avalski toranj, spomenik neznanom junaku na Avali koji je deo Ivana Meštrovića. Oplenac se također ističe lepotom vinograda, kraljevskom vinarijom. Tu je i mauzolej dinastije Karađorđević. Kada govorimo o istorijski značajnim lokalitetima, tu su oni u Topoli, ali i na Kosmaju, gdje se nalazi manastir Tresije, nazvan po obližnoj reci, posvećen arhanđelima Gavrilu i Mihajlu. Onda kosturnica Beli kamen, podignuta učesnicima Kolubarske bitke, i ostaci manastira Kasteljan, koji je podigao kralj Dragutin. Eto toliko. Naravno, uvek ima prostora za napredak, za edukaciju onih koji se bave turizmologijom, ali naravno i nekim drugim vidom tih uslužnih delatnosti u toj oblasti. Planina Bukulja je već na putu prema Nišu, a Mustafa, koliko je u okolini ovog grada razvijen seoski turizam i eto šta se krije u tim pejzažima okolo Niša?
3: Svašta nešto se krije u pejzažima oko Niša, a ja moram prvo da kažem da sam ja jedan od onih koji bi radije otišao na selo i u hladovinu ispod lešnika ili ispod oraha, što sam juče i učinio, upravo potočić pored hladna voda, pa možete da stavite i lubenicu i pokoje pivo, da se ohladi prirodno baš onako. A kada se tiče Niša i okoline,

stalno se navodi da je i seoski ruralni turizam oblast sa izuzetno visokim, ali i dalje nedovoljnim iskorišćenim potencijalom, jer prigradska sela i okolne opštine nude specifičan geografski položaj, očuvanu prirodu i bogato kulturno-istorijsko nasljeđe. Međutim, trenutni broj aktivnih

0: hvala i negdje lijep način da se to zaokruži i zatvori i naravno da se spremamo za narednu godinu.
1: Već mjesec i po dana traje školski raspust, ja vjerujem da su se djeca zasitila, već vratila se godišnjih odmora i da jedva čekaju da dođu u park Mladen Stojanović u Banja Luci i da budu dio jedne od radionica koje mnogobrojnih nudite, tako da uopšte ne sumnjamo da će i ove godine sve proteći onako kao što ste zamislili. Vama zahvaljujemo što ste nam bili gošće ovog jutra.
0: Hvala vama.
2: Naša gošća je bila Snežana Blagojević, koordinator projekta Kreativni avgust.

0: Sutra će svečano biti osveštani temelji doma Svetog kralja Dragutina u Tesliću kod hrama Presvete Trojice. Po blagoslovu njegovog visokog preosveštenstva, mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog Fotija, građanski odbor za izgradnju Svetosavskog parohijskog doma u Tesliću pozvao je vjernike da prisustuju ovoj crkvenoj svečanosti. U 9 časova najavljena je sveta liturgija, a u nastavku osveštanje temelja i trpeze ljubavi za sve prisutne na Trgu srpskih boraca.
1: Ako ste u Prijedoru ili ćete u Prijedor za vikend, danas počinje festival domaćih proizvoda Podkozarje Fest i svi oni koji dođu moći će da se upoznaju ili da kupe domaće proizvode direktno od proizvođača. Otvaranje je zabavni program na Trgu majora Zorana Karlice u 18 časova.
0: A za sutra je najavljena i manifestacija Dragotinske večeri, koji organizuju Kneževina Dragotinja i Marini. Od 21 čas počeće Kneževa šetnja. Nakon intoniranja himne Kneževine počeće i nastupi ojkačkih grupa.
1: Eto, to su naše preporuke i preporuka svakako i naredne minute da ostanete s nama, jer ćemo se družiti sa Zvrkovcima.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: 10 je časova i 12 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Slušate zajednički talas. Kao što sam rekla u samoj najavi emisije, naš današnji gost je direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske, gospodin Darko Milunović, kojim želim dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i slušalcima Radija.
0: Evo, juče je bila preskonferencija na kojoj ste saopštili najnovije podatke, statističke podatke u vezi sa prethodnim periodom. Ekonomski pokazatelji posljednjih mjeseci šalju malo pomješane poruke. Pa evo, možda da krenemo od bruto društvenog proizvoda, da nam kažete, najavili ste da će bruto domaći proizvod Republike Srpske do kraja godine možda dostići čak i 20 milijardi. Koliko je taj broj prije svega simboličan, a koliko predstavlja stvarni napredak koji građani mogu osjetiti u svakodnevnom životu?
1: Prvo, jučerašnji pres, vidim po reakcijama, izazvao jako mnogo pažnje. Kad posmatramo svu ekonomsku aktivnost, znači možemo izvući naravno i pozitivne i neke druge pokazatelje koji su manje pozitivni, međutim preovladava taj neki optimizam. Ono što je juče bilo u fokusu, recimo taj bruto domaći proizvod između ostalog,

Poštovani slušalci, u 11 časova i 7 minuta nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske. U ovom dijelu emisije podsjećamo da u mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca je u toku obilježavanje 31. godine od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. augusta 1995. u hrvatsko-muslimanskom pogromu srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske bombardovala srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Hrvatska zločinačka akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske vojske i policije te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Protjerano je više od 220.000 krajiških Srba, a ubijeno više od 2.000. U zajedničkom talasu donosimo i najnovije informacije o požarištu

aktivnostima u Trebinjskoj regiji, zatim o problemima sa kojima se voćari suočavaju usled ovog tropskog talasa koji je zahvatio područje Republike Srpske, kao i o vodosnabdjevanju na području grada Banja Luka u ovim vrelim avgustovskim danima. Pozivamo vas da ostanete uz zajednički talas i program Radija Republike Srpske i saznate najaktuelnije informacije iz naših gradova i opština. Još jednom vam želimo dobar dan.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Gostimirka Eskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: U Janjelama kod Bosanskog Petrovca pomen ubijene Srbima na Petrovačkoj cesti.
1: U Trebinju požar pod kontrolom, upućen apel građanima da racionalno koriste vodu.
0: Trump vjeruje da će rat sa Iranom uskoro biti završen.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca u kvalifikacijama za Ligu konferencija savladali i bjeloruski Vitebsk.
0: Danas pretežno sunčano i toplo, ponegdje mogući pljuskovi.
1: U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca obilježena je 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. godine u pogromu Luja bombardovala srpske izbjegličke kolone kada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Pomenu u Bosanskom Petrovcu prisustvovali su ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i direktor Veritasa Savo Štrbac.
2: Evo, danas se nalazimo na još jednom mjestu zločina srpskim narodom, nedužnim srpskim narodom koji je protjeran sa svojih vjekovnih ognjišta, napuštaju svoja vjekovna ognjišta idući u koloni, doživio to da bude izložen bombardovanju strane hrvatske avijacije. Jednom narodu nije bilo dovoljno da protjera srpski narod sa svojih vjekovnih ognjišta, nego je ovim činom, koji je sigurno pokazatelj da nije dovoljno etničko čišćenje, da je zamisao koja i danas živi uništenje jednog naroda.
3: Mi moramo svake godine obilježavati i kad ne bude ove moje generacije, moraju doći mlađi. A da bi mlađi dolazili, mi moramo ostaviti nešto po čemu će ovo pamtiti. Dakle, ja se sjećam jer sam prošao ovom kolonu i vratio se, pa još jednom prošao. Ja to moram i to i radim, dakle, da ostavim, da zapišem.
1: Polaganje vijenaca kod spomenika legendarnom komandantu specijalne jedinice Vojske Republike Srpske Beli Vukovi Srđana Kneževića danas je u Palama obilježeno 28 godina od njegovog mučkog ubistva. Saborci legendarnog Belog Vuka ponovili su apel nadležnim institucijama da se oglase o napretku istrage o ubistvu njihovog komandanta.
0: Specijalna jedinica Vojske Republike Srpske Beli Vukovi formirana je 1993. godine. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata poginulo je 20 njenih boraca, više od 50 je ranjeno. Ova jedinica djelovala je u sastavu Sarajevsko-romanijskog korpusa i dobila ime jer su ostali zavijani u mečevi na Bjelašnici. Srđan Knežević je nakon rata obavio dužnost zamjenika načelnika Centra javne bezbjednosti Srpsko Sarajevo kada je iz zasjede ubijen 7. augusta 1998. u Palama. Njegovo ubistvo do danas nije razjašnjeno.
1: Slušate podnevne novosti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je danas 64 kandidatske liste za kompenzacione mandate za opšte izbore 4. oktobra.
0: Ovjereno je 14 listi za kompenzacione mandate iz Republike Srpske i 17 iz Federacije BiH za Parlamentarnu skupštinu BiH. Za kompenzacione mandate za Narodnu skupštinu Republike Srpske ovjereno je 16 kandidatskih listi, a za predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH 17.
1: Sjedinjene Američke Države i Rusija kao potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma trebale bi da podrže proglašenje ništavnim nelegitimnih bonskih ovlaštenja i afirmaciju prava tri konstitutivna naroda u BiH na samoopredjeljenje, smatraju Joseph Schmitz i Brian Kennedy sa prestižnog

Njeno ime je simbol za čudotvorku. Staro zaboravljeno ime Tomanija koristi se u svim dijelovima svijeta. O njemu vam pričamo danas. Tomanija je mistično žensko ime koje je simbol za čudotvorku. Korišćeno je u Srbiji naročito tokom 14. i 15. vijeka, ali je polako palo u zaborav. Ovo žensko ime etimološki potiče od armenskog, odnosno dijela sirijačkog jezika. Kod nas je ime došlo preko grčkog i latinskog oblika Toma. U pitanju je varijanta muškog imena nastalog od korijena riječi Teomo, što na armenskom znači blizanac, blizanac slave, onaj kome je slava u krvi, ko je rođen da bude slavan. Grci su preuzeli ovo ime u obliku Tomas, pošto imaju sličan izraz, čije je značenje čudotvorac. Česti oblici ovog imena su Tomana, Tomaš, Tomislavka, Tomo, Tomica, Tomko, Tomka. Postoji tumačenja i da je osnova ovih imena crkveno-slovenski izraz tomiti, što znači miriti, krotiti, preneseno gospodariti, onaj ko gospodari slavom. No, iako zvuči auto kao autohtono srpsko ime, ono se zapravo nalazi u različitim dijelovima svijeta. Prema nekim tumačenjima, riječ Toma ima značenje i blizak ili prijatelj. Pa u tom smislu ime Tomanija može da se prevede i kao zemlju, zemlja prijatelja ili zemlja bliskosti. Najčešće se povezuje sa područjem Afrike, a posebno Egipta. Prema nekim izvorima, ime Tomanija potiče i od starog egipatskog imena Ta-Nehisi, što znači zemlja crnih ljudi, zemlja koja se nalazila južno od Egipta, a danas se smatra da se radilo o području današnje Etiopije. Ime Tomanija se također može naći i u drugim dijelovima svijeta, poput Indije i Pakistana. U Indiji Tomanija se često povezuje sa imenom Tomaniji, što je ime za hinduističkog boga Ganešu. U Pakistanu Tomanija se koristi kao ime djevojčice. U Japanu postoji čitavi gradovi čiji je korijen u riječi Tomo. Uz ime Tomanija veže se i legenda o kraljici od Tomanije, koja je bila poznata kao kraljica od Sabe. Ona je navodno posjetila kralja Salomona u Jerusalimu, pa u povratku u svoju domovinu odnijela sa sobom mnoga bogatstva. Kod nas najpoznatija Srpkinja sa ovim imenom bila je Tomanija Obrenović, žena Jevrema Obrenovića, brata knjaza Miloša. A kako osobe sa imenom Tomanija obično smatraju umjetnicama, muzičarima i pjesnicima, a takve žene se doživljavaju kao šarmantne i dopadljive, onda i ne čudi da je u novijoj istoriji jedna od poznatijih Tomanija bila naša glumica Đuričko, baka glumca Nikole Đurička. Njen život neraskidivo vezan za glumu bio je izuzetno težak. Njena veza sa glumom potekla je još od doba kada je imala svega godinu dana. Tada je davne 1915. otišla u Francusku, gdje je u Nici, zajedno sa ostalom djecom, prvi put nastupala na sceni. Smisao tih priredbi bila je da se u nasljednicima probudi patriotski duh. Od tada, pa do smrti 1994. godine, iza sebe je ostavila niz uloga. 14:35, cijeni slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate emisiju Narodne muzike Svilen.

rekao je Pupovac na vanrednoj konferenciji za medije povodom incidenata zabilježenih u Kninu kada su se mogli čuti ustaški pokliči i simboli, ali i poziv na mržnju prema Srbima. Služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije saopštila je da će Aleksandar Vučić ugostiti ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog u subotu 8. augusta. To je prva zvanična posjeta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Mađarska kompanija MOL saopštila je da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. MOL je u izvještaju o financijskim rezultatima u drugom kvartalu ove godine izdvojio potpisivanje ugovora 16. juna između akcionara o budućem upravljanju NIS-om sa vladom Srbije kao jedan od najvažnijih događaja, prenose beogradski mediji. Podsjećamo, Sjedinjene Države su 9. oktobra prošle godine uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj i danas pretežno sunčano, uz razvoj oblaka, prvo u brdsko-planinskim predjelima koji donose lokalno kišu i pljuskove praćene grnovinom. Ponegdje pljuskovi mogu biti i jači uz pojačani jak vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 33 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Vlada Banović rođen je 11. novembra 1967. u Kraljevu, gdje je završio nižu i srednju muzičku školu Stevan Mokranjac. Svestranu ljubav prema muzici ispoljio je u istraživanju i proučavanju svih muzičkih žanrova, ali je kasnije interesovanje usmjerio na raznovrsnosti i bogatstvo balkanskog folklora. Najznačajnija priznanja u dosadašnjoj muzičkoj karijeri bila su prva harmonika Srbije, Aranđelovac 1994. Prva harmonika Jugoslavije, Sokobanja 1997. kao i nagrada lista Večernjeg

Dobar dan, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Republike Srpske za 7. avgustovski dan. U prvom dijelu Mozaika, koji priprema redakcija informativnog programa, govorimo o godišnjici stradanja na Petrovačkoj cesti. Biće riječi o statističkim ekonomskim pokazateljima u Republici Srpskoj.

0: Poslije nemamo epilog ovog kukavičkog čina. Gospodine Bratiću, u kojoj je fazi danas pravni postupak koji se odnosi na stradanje na Petrovačkoj cesti?
1: Postupak za događaje na Petrovačkoj i Prijedorskoj cesti koji je pokrenut pred srpskim pravosuđem 2022. godine u martu mesecu podizanjem optužnice se nalazi pri svom prvostepenom okončanju. Za septembar je zakazan nastavak glavnog pretresa na kojem bi trebalo da bude ispitano još nekoliko oštećenih prilikom događaja na Petrovačkoj cesti, čiji pristup je u junu mesecu pred sudom u Beogradu izostao. I nakon toga da sud odredi veštačenje od strane veštaka vojne struke kako bi se rasvetlile ključne okolnosti i utvrdile odlučujuće činjenice koje treba da odvedu konačnom presuđenju. Tako da nezahvalno je prognozirati termin, period u kojem bi se okončao prvostepeni postupak, ali može se reći da u ukupnoj toj fazi se mi nalazimo u završnom činu.
0: Šta je do sada nesumnjivo utvrđeno u istrazi, u sudskom procesu?
1: Pa, vidite, u najkraćem, za, da kažem, potrebi okolnosti emisije, u kojoj se ne može relevantno govoriti i detaljno o svemu što je potrebno radi potpunog odgovora na ovo vaše pitanje, moram napraviti jedan uvod i jednu kratku retrospektivu. Dakle, za ove događaje na Petrovačkoj i na Prijedorskoj cesti pred srpskim pravosuđem osuđeni su komandanti u liniji komandovanja, oni koji su živi. Dakle, osuđeni su komandanti zrakoplovnih baza i eskadrila. Nisu optuženi neposredni izvršioci, odnosno piloti. I to je vrlo važno da gledalci, da javnost shvate, jer to za sve ove godine medijskog izveštavanja niko ne predočava. Njima je stavljeno na teret da su naredili izvršenje vatrenog dejstva po kolonama izbjeglica, po kolonama civila u nameri da u konačnom na takav način izmene etničku sliku u Republici Hrvatskoj, jer će naterati civilno stanovništvo da u paničnom begu napušta teritoriju i učvrstiti kod njih uverenje da nikada više ne treba da se vrate na svoje ognjišta. To je navod optužnice. Prema tome, tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije to mora da dokaže da bi sudsko veće moglo da ove optužene komandante i osudi. Pri svemu tome, u tom dokaznom postupku mora se utvrditi da su ti komandanti izdali takvo naređenje. To što je logično da komandanti izdaju naređenje, to ne znači da se u konkretnom slučaju tako i desilo. Naročito, jer sudovi ne mogu suditi po zakonima logike, nego po činjenicama koje su utvrdili dokaznim sredstvima, dakle ispravama, svedocima, veštačenjem, uviđajem. U ovom postupku koji je najsloženiji činjenični i pravni postupak u Republici Srbiji, a slobodno ću reći i šire, nakon Drugog svjetskog rata, nakon optuženja generala Lera za bombardovanje Beograda, to nije jednostavno. Nije jednostavno jer upotreba vazduhoplovstva u ratu je najsloženija procedura, visoko sofisticirana i nosi sa sobom niz osobenosti prilikom pripreme i izvršenja borbenih zadataka. Na ovom predmetu je radio tužilac za ratne zločine Dušan Knežević više godina. On je radio sa grupom entuzijasta, dakle mimo državnih organa, sa ljudima na terenu koji su pomagali tu istragu, sa oštećenima, mnogi su kod vas u Banja Luci, sa pripadnicima policije iz Banja Luke. Za sve to vreme, on nije imao svoje zamenike ili svoje pomoćnike, kako se to radi u ozbiljnim sistemima i u ozbiljnim državama, ne samo u tužilaštvu, nego i u drugim, da kažem, državnim organima, na primjer u policiji. Tako da, ukoliko bi otišao u penziju, ukoliko bi mu se nešto desilo, neko može da nastavi. Rezultiralo je dokaznim materijalom od 7 registratora koji se nalaze pred sudom. Jedna od te...

što ste imali politički lov vještica na tog čovjeka, što ste htjeli da uradite sve što ste mogli da ga eliminišete iz političkog života, što se pojavio na kraju neko ko je snažniji od vas, neko ko vam je rekao da to više ne može da prođe, neko ko je vašem Šmitu rekao da više nema njihovu podršku, ako

U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca obilježena je 31 godina od stradanja srpskih civila u izbjegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. augusta 1995. godine u pogromu Oluja bombardovala ovu kolonu. Tada je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas, Savo Štrbac, očekuje da do kraja godine pred pravosuđem Srbije bude donesena prvostepena presuda hrvatskim pilotima koji su bombardovali kolonu srpskih izbjeglica iz Krajine na Petrovačkoj cesti 1995. Štrbac je rekao da presuđeni hrvatski piloti neće moći da putuju zato što će postojati mogućnost da budu uhapšeni za ratne zločine na Petrovačkoj cesti. Predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac osudio je danas pozive na nasilje i mržnju koji su se tokom obilježavanja zločinačke akcije Oluja mogli čuti u Kninu. On je poručio da to nije Hrvatska kakvu većina građana zemlje želi i većina Srba koji u njoj žive, uključujući i njega. Izrazivši ozbiljnu zabrinutost zbog tih događaja, Pupovac je rekao da se nada da će se i vodeći ljudi iz pravosuđa pozabaviti time, kao i vodeći politički autoriteti. Polaganjem vijenaca kod spomenika komandantu specijalne jedinice Vojske Republike Srpske Beli Vukovi Srđanu Kneževiću u Palama, obilježeno je 28 godina od tog mučkog ubistva. Vijence kod spomenika položili su članovi porodice i predstavnici Udruženja boraca Beli Vuk, boračke organizacije iz Skupštine opštine Pale i drugih udruženja koja baštine tekovine odbrambeno-otadžbinskog rata. Saborci legendarnog Belog Vuka ponovo su uputili apel nadležnim institucijama da se oglase o napretku istrage o ubistvu njihovog komandanta. Služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije saopštila je da će Aleksandar Vučić sutra ugostiti ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog. To je prva zvanična posjeta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvo. Jutro pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno. Od sredine dana na oblačenje mjestimično donosi kišu i pljuskove s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i jači i praćeni jakim vjetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 22 na jugu do 25 stepeni, a dnevna od 29 do 35 na jugu do 38 stepeni. U Banja Luci trenutno 36 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

18 časova i 7 minuta, nastavljamo Mozaik radija Republike Srpske i družimo se do 19 časova. Podsjetit ćemo na informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske, sezona godišnjih odmora i kraj radne sedmice donose pojačan intenzitet saobraćaja na većini puteva u Republici Srpskoj. Posebno se izdvaja putni pravac Banja Luka Plašnice, gdje su se zbog radova formirale duže kolone vozila. I na većini graničnih prelaza pojačan je intenzitet saobraćaja, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. U Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 36 stepeni. U nastavku emisije čućemo i detaljnije podatke o vremenu narednih dana. A testiranje novog cjevovoda od prodajnog centra Centrum na Petrićevcu do rezervoara Tunjice u ovom banjalučkom prigradskom naselju počeće večeras, saopšteno je iz preduzeća Vodovod. Ovo podrazumijeva ispiranje, dezinfekciju i hidrauličku probu. Za prvi korak, kako su naveli iz vodovoda, odnosno za ispiranje i dezinfekciju prve dionice, bit će potrebno oko 1000 kubika vode, što može dovesti do pada pritiska u gradskoj mreži. Dinamika punjenja zavisit će od uslova na vodovodnoj mreži, odnosno od količine vode i pritiska u mreži,

prijavili na konkurs. I ove godine imamo dosta učesnika. Zbornik, naravno, stvar će biti kao i do sada tradicionalno objavljen, štampan i podijeljen svim učesnicima, što kažu, po tradiciji, kao jedini klub, da sada činim se u Republici Srpskoj, pa i u Srbiji i šire, da mi ne naplaćujemo

Pa imamo naravno jednu tradicionalnu aktivnost, a to su vihorovanje koje se održava, vihorovo saborovanje koje se održava u mjesecu decembru ove godine. Tu su prisutni pjesnici, svi oni koji su nama nešto lijepo u toku godine priredili, a mi njima uzvratimo jedan način koji je spoj, vez pjesama, pjesnikovanja, književnosti i druženja.

0: U Oštroj Luci održani su 43. književni susreti Šušnjar. Ovogodišnji laureat susreta je pjesnik Đorđe Brujić. Dragan Zrnić.
1: Prvi književni susreti Šušnjara održani su 1975. godine. Jedan od osnivača je književnik Mihajlo Orlović.
2: Pokrenuli smo tu manifestaciju u cilju da pomenemo te žrtve, da damo nekakav svoj doprinos, bar pisanom riječu i da bar ti odužimo na jedan način da, ona, da to njihovo stradanje živi u pisanoj riječi, da se nikad ne prestaje trajanje onoga zbog čega su njihovi životi ugašeni na Šušnjaru.
1: Na ovogodišnjim susretima učestvovalo je 10 književnika koji su predstavili poeziju i prozu. Nemanja Kuriđa, predsjednik organizacionog odbora književnih susreta Šušnjara.
3: Ovogodišnji učesnici dolaze nam praktično iz cijelog regiona. Svi oni koji imaju veze sa srpskom kulturom, sa srpskom književnošću, ovdje su uvijek dobrodošli i trudimo se nekako da svake godine obuhvatimo sve književnike, dakle sa svih ovih naših srpskih prostora.
1: Laureat ovogodišnjih književnih susreta Šušnjar je Đorđe Brujić za zbirku poezije Glinska srijeda. U žiriju kažu da nisu imali težak posao i da se Brujićevo ime izdvojilo kod sva tri člana žirija. Daniel Dojčenović, predsjednik žirija književnih susreta Šušnjara.
4: Knjiga Đorđa Brujića tematizuje vrlo tešku temu iz srpske istorije, naime stradanje Srba u Glini, što se i tematski nadovezuje na ono što se dešavalo na Šušnjaru. Međutim, Đorđe Brujić je uspio da tu priču ispjeva u najboljoj tradiciji srpskog pjesništva, bez patetike i bez bilo kakvog prizvuka političkog diskursa. Otuda smo uvjereni i žiri stoji na tom stanovištu da će ova knjiga postati klasik srpske poezije, stradalničke srpske poezije, a i da će Đorđe Brujić upisati svoje ime među znamenite pjesnike.
1: Organizator susreta je opština Oštra Luka, koju čini dio prijeratne opštine Sanski most, koji je pripao Republici Srpskoj. Duško Došenović, načelnik opštine Oštra Luka.
5: Ovo je jedna od manifestacija koja se dešava svake godine. Prenijeli smo naše književne susrete Šušnjar i Savskog mosta u Oštru Luku i svake godine trudimo se da privučemo što više književnika, jer oni svojim pisanim riječima ne dozvoljavaju da se zaboravi ono što se nekada desilo na Šušnjaru, Jasenovcu, Jadovnu i drugim stratištima.
1: Masakr 5.500 srpskih civila Sanskog mosta trajao je 3 dana.

31. jula do 2. avgusta 1941. godine. Samo na Ilindan ubijeno je skoro 3000. Dio je to ilindanskog pokolja u kojem je širom krajine ubijeno više od 22.000 srpskih civila.

0: Dodjelom nagrade Zlatni platan Zlatanu Vidoviću u Trebinju je završen 14. festival evropskog i mediteranskog filma. Prvi ovogodišnji dobitnik Zlatnog platana je glumac Radivoj Raša Bukvić. Pripremila Ana Jokanović.
1: Velika je privilegija, kaže Zlatan Vidović, dobiti nagradu u gradu u kojem je prije 15 godina snimio svoj prvi igrani film. Zlatnog platana dobio je za izuzetan doprinos evropskom i mediteranskom filmu. Zlatan Vidović, glumac.
2: Zaista je to jedna velika potvrda i čast da sam na pravom putu i da posao koji ja radim na filmu je li zaista ima nekog uticaja i odjeka, ali u stvari to negdje opet i u isto vrijeme i obaveza da nastavim sa predanim radom.
1: Tokom 6 festivalskih noći prikazano je više od 30 filmova na 5 atraktivnih lokacija u gradu. Širok izbor filmova za svačiji ukus po nešto, od igranih, dokumentarnih i kratkometražnih do svjetskih i regionalnih premijera. Pored ostvarenja iz Turske, Grčke, Kipra i drugih mediteranskih i evropskih zemalja, predstavili su se i autori iz Trebinja. Peđa Milojević, umjetnički direktor festivala, i Slađana Skočajić, načelnica gradskog odjeljenja za kulturu.
3: Mislim da je iza nas jedan lijep festival sa novitetima. Složit ćete se, uvijek može bolje, ali sa ovom godinom ne trebamo skrivati ni zadovoljstvo sa onim što je učinjeno.
4: Čekamo sa zadovoljstvom narednu godinu, kada će biti neki mali jubilej, 15. put mediteran evropski film u Trebinju. Ponekad kažem gdje drugo, već u gradu koji najviše miriše na Mediteran.
1: Ovogodišnji slogan festivala bio je Vrata ostaju otvorena, povodom 70 godina od snimanja istoimenog filma Františeka Čapa, koji je sniman u Trebinju. Tokom festivala održane su promocije knjiga, izložbe, koncerti, kao i druženje sa glumcima.

Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, na početku još jedne emisije popularne umjetničke muzike. Za večerašnje izdanje odabrali smo klavirske kompozicije iz opusa slavnih kompozitora Ludviga van Beethovena, Frederika Chopina, Franca Lista i Franca Schuberta. Na početku emisije vrijeme ustupamo poznatoj Tempest sonati broj 17 u D-molu Ludviga van Beethovena. Prvi stav, Largo Allegro. Slušamo pijanistkinju Dubravku Tomšić.

Pijanista Fred Oldenburg svirao je sonatu broj 3 u bemolu iz opusa 58 Frederika Chopina. Naredne minute emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike rezervisali smo za špansku rapsodiju Franca Lista. Dubravka Jovičić, klavir.